Her heter Alexander Pavlic fra Lovespeak, og du hører på Real Radio, som vi ville sagt i Lovespeak, eller i studio Badminton Bay.

0: coming home to the same house, the same room, the same yellow kitchen light, sleeping on the cold.
1: Hei alle sammen, dette Maria Mena, og du hører på Ordentlig Radio. Det Ordentlig Radio, bare norske artister.

0: ask him a camping wrong.
1: Hallo, det her Marie Munro. Du hører på Ordentlig Radio.

ifølge Sven, mine faktisk liv.

0: jeg følte er blod fra egne sår. Har gått i ring, gjort noen gærne ting gjennom mange år. Jeg hadde tro på å finne noe, men jeg skjønte ikke da. Alt jeg leita etter var alt jeg reiste fra. Det går et gammelt spor gjennom skoger dekt av snø. Små drøpp av blod i hvert spor har farva snøen rød. Et spor som går over måneder og år, hvor det førte hen, visste ikke jeg. En jeger fulgte i samme spor, og jegeren jeg har fulgt et spor, bare Gud veit hvor, gjennom skoger dekt av snø. Som et tegn på noe, små drøpp av blod har farva snøen rød. Jeg bare dro for å finne noe, kanskje finne meg sjøl igjen. Jeg var bare en drømmer, og du
1: var mer enn en.
0: Jeg var bare en.
2: Hei, jeg heter Katrin Gram, og du hører på Ordentlig Radio.

Hei, det her Asbjørn Asa Kråktoft. Nå sitter jeg I ordentlig radio, og det bare å skru knotten helt opp og hive han.

Hei, dette Per Asse Andersen fra Majas I Stavanger, og du hører på ordentlig, eller skal vi si gysle ordentlig radio.

så alene hjem til meg selv. Men kom det noen så åpnet deg vet. Så åpnet deg.

helt alene, du har med helt slekt. Ellers blir du brekt, lille knekt. Føler meg som blanding av Freddy Gibbs og Mac Miller, teenager, atomix, sex og bein stack. Pille crack, dealer stilen hvis du tweeter på stilen. Tråkka opp stien før du fucka opp steam, bro. Føler meg som blanding av Freddy Gibbs og Mac Miller, teenager, atomix, sex og bein stack. Pille crack, dealer stilen hvis du tweeter på stilen. Tråkka opp stien før du fucka opp steam, bro.

forstår jeg ikke ensom, jeg ensom og alene. Vennekrets fra toppet rett til fler som steine. Ser at veldig ofte så det samme greiene. Hvertfall beste gjeng å gå min vei med. Godt fornøyd mitt liv som hest, men ett bein så halter det. At blå baby saler på å rime opp til alteret. Hører ekse rope fjern, hva er det selv som valter det? Takk, tok et åpent sår og helte mer sand.

viser lenger vei. Jeg på byen, så bruker jeg stadig vekk flere striper enn en zebra. Føler meg som blanding av Freddy Gibbs og Mac Miller, T-Major, Atomix, X og Beanstack, Pille, Crack, Dealer, stilen hvis du tweeter på stilen. Tråkka opp stien før du fucka opp stien, bro. Føler meg som blanding av Freddy Gibbs og Mac Miller, T-Major, Atomix, X og Beanstack, Pille, Crack, Dealer, stilen hvis du tweeter på stilen. Tråkka opp stien før du fucka opp stien, bro.

For skamskyld holdt man en messe. En press av bevingede ord. Det møtte kun en i kapellet. En kiste ble senket i jord.

0: ikke nytte. VM er i hellig tid. Det får så være at han Infantino er infantil og at FIFA er korrupt. For han får hylt og gjerne slukt noen kalde øl. Og han får ut følelsen han selv har trøkket ned og gjemmer et eller annet sted. Uten fotball er han flat, forvilla, søkkelat. Fotball trigger hjertet, hjernen, blodet, nerver, kort sagt alt. Et Haaland-mål i krysset, det er som et emosjonelt elektrosjokk. Og som om ikke det var nok, så flyger han rett i taket og lander i gledesgråt. En låt jeg ikke har hørt siden barnet ble født. En stund siden det. Det er sprøtt, men det er sånn det er. Idrett er synonymt med fred.
1: God dag, dette er Paul Moddi, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Dette Molly
1: Og dette partner
0: Og nå hører du på ordentlig radio
1: Radio
0: og det ikke noe tull Eller en del tull det Men det tåler du

Presten så litt rart på meg der jeg sto. Og etter få kvarter pakket gjestene sammen og dro.

Hei, dette er Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som er da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste ned app og ha den på mobilen. Her spiller jeg deg ordentlig musikk. 1, 2, 3.

0: VG-nyhetene. Det fare for togstreik I dag. Norsk Lokomotivførerforbund og Vy har sittet I mekling siden I går, og fristen gikk ut ved midnatt. Dersom det blir streik, blir 46 lokomotivførere tatt ut, og hele 107 togavganger kan bli innstilt. President Donald Trump vurderer å trappe opp angrepene mot Iran og sier han har en stor avgjørelse foran seg.
1: Skal jeg gå inn og utslette det iranske regimet eller skal jeg la være? Med meg kan alt skje, sier Trump I et intervju med Axios. Tirsdag møter Trump lederne for Saudi-Arabia, de forente arabiske emirater, Qatar, Bahrain, Kuwait og Oman. Trump sier han der vil høre hva de regionale allierte mener om veien videre.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Kapteinen på et Tanzania-registrert sivilt skip ble drept I et russisk droneangrep I Svartehavet I går. Ytterligere tre besetningsmedlemmer ble skadet I angrepet, opplyser Ukrainas. Registrert sivilt skip ble drept I et russisk droneangrep I Svartehavet I går. Ytterligere tre besetningsmedlemmer ble skadet I angrepet, opplyser Ukrainas samferdselsdepartement. Det brenner fortsatt I en verkstedbygning I Sortland. Brannen har imidlertid roet seg, og spredningsfaren mindre. Det kommer fortsatt giftig røyk fra brannen.
2: Hei, dette Oliver Holbrugger, og du hører på Ordentlig Radio.

Hei, det her Aslak Haugen ifra Helbelis. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på i Norge. Ordentlig radio, oradio.no.

Bygda med elv og høye fjell og tåka lå tett under morgengry. Jeg drømte meg vekk til sene kveld, til land i det fjerne og ikke minst en by.

0: VG-nyhetene. Det blir togstreik etter at det ble brudd I forhandlingene I morges. Det var varslet at 46 lokomotivførere skulle tas ut og hele 107 togavganger ville bli innstilt ved en streik. Partene har sittet I mekling siden I går. Det alt for mange som ikke leser nok med barna sine, det mener lærere VG har snakket med. De gir foreldre deler av skylda for barnas dårlige leseferdigheter.
1: Ferske PISA-resultater viser at 34% av norske 10.-klassinger svake I lesing. Seks lærere VG har snakket med mener for mye skjerm, dårlig konsentrasjon og utholdenhet samt mangelfull leseoppfølging hjemme hovedårsaker. Lærer Leif Henrik Hasseltveit sier mange foreldre forsømmer seg og overlater for mye til skolen.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det brenner fortsatt I en verkstedbygning I Sortland. Brannen har I midlertid roet seg, og spredningsfaren mindre. Det kommer fortsatt giftig røyk fra brannen, og 27 personer som bor I nærheten evakuert. Det brant I natt I flere biler på Ellingsrud I Oslo. Totalt ble fire biler skadet, to av dem totalskadet. Politiet mistenker at brannen påsatt. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Benny Borg, og du hører på Ordentlig Radio.

er ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK. Så kanskje dette er siste gang du hører sangen nå.

Norges Bondelag. Dette ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spelt. For alt blir kalt reklame hvis det ikke redaksjonelt. Jeg ble hektet på en surrute og klept en liten vær. Vi fikk kontakt til sjappe hvor jeg sto og pusha klær. Jeg synes du var bedre uten, men jeg

0: c'était lunch.
1: Hei, dette Martine Settlitz, og du hører på Ordentlig Radio.

Hei, dette Kristel Alsos, og du hører på Ordentlig Radio.

Det var da tre solbrune pelsjegere langs Sørlandskysten for en 2-3 sesonger siden. Satt og beundret solbrune jenter i tights. Det skal legges til at teksten en smule overdrevet.

borte. Flomlyset ble slått av, og min første tanke er, nå har jeg gjort det. Stiv av skrekk min strake kropp skriker et stille stopp. Jeg skulle aldri begynt med hopp, men stav sprang, og jeg som ikke tok

0: Her VG-nyhetene. 107 togavganger blir innstilt i dag når lokomotivførerne går ut i streik. Partene har meklet siden i går, men ved 6:30 i morges ble det brudd i forhandlingene. Streiken starter klokken 10 i formiddag. President Donald Trump vurderer å trappe opp angrepene mot Iran og sier han har en stor avgjørelse foran seg.
1: Skal jeg gå inn og utslette det iranske regimet, eller skal jeg la være? Med meg kan alt skje, sier Trump i et intervju med Axios. Tirsdag møter Trump lederne for Saudi-Arabia, de forente arabiske emirater, Qatar, Bahrain, Kuwait og Oman. Trump sier han der vil høre hva de regionale allierte mener om veien videre.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Og USA har godkjent å selge 48 F-35 kampfly til Saudi-Arabia, det opplyser det amerikanske utenriksdepartementet. Kontrakten Saudi-Arabias største våpenkjøp siden starten på USAs krig mot Iran, og avtalen verdt 24,3 milliarder dollar. Det brant i natt i 4 biler på Ellingsrud i Oslo. To av dem totalskadet. Politiet mistenker at brannen påsatt. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
2: Jeg heter Dagfinn Nordbø, og du heter ikke det, men du hører på Ordentlig Radio.

0: Dette er Ordentlig Radio. Ordentlig Radio.
1: Bestefar til tanta mi fra hennes første ekteskap var en tur på byen for å dekke ned vesketap. Han var ganske skjev I skøytene da han kom til Oslo City, men du spyr ikke på dørvakter når du 95. Han sto og sveia som en hula på Hawaii og lente seg på krykken og brøl.

0: Her VG-nyhetene. 107 togavganger blir innstilt I dag når lokomotivførerne går ut I en streik. Partene har meklet siden I går, men ved 6:30 I morges ble det brudd I forhandlingene. Streiken starter klokken 10 I formiddag. President Donald Trump vurderer å trappe opp angrepene mot Iran og sier han har en stor avgjørelse foran seg.
1: Skal jeg gå inn og utslette det iranske regimet, eller skal jeg la være? Med meg kan alt skje, sier Trump I et intervju med Axios. Tirsdag møter Trump lederne for Saudi-Arabia, de forente arabiske emirater, Qatar, Bahrain, Kuwait og Oman. Trump sier han der vil høre hva de regionale allierte mener om veien videre.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Og USA har godkjent å selge 48 F-35 kampfly til Saudi-Arabia, det opplyser det amerikanske utenriksdepartementet. Kontrakten Saudi-Arabias største våpenkjøp siden starten på USAs krig mot Iran, og avtalen verdt 24,3 milliarder dollar. Det brant I natt I fire biler på Ellingsrud I Oslo. To av dem totalskadet. Politiet mistenker at brannen påsatt. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
2: Dette Ordentlig radio.

0: gila.
1: Karar ve Yayın.

0: Morten Spekter mener lønnsoppgjørekravet fra LO og Norsk Lokomotivførerforbund urealistisk, og sier det tre ganger høyere enn det andre kan forvente i år. Togstreiken begynner nå klokken 10 og medfører at 107 togavganger blir innstilt i dag. En person kritisk skadd etter en ulykke på Riksvei 4 ved Bankallenga i Oslo, opplyser politiet. Det har vært to ulykker med to biler involvert i samme område nå i morgentimene. Norge klarer ikke å utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen godt nok, det innrømmer utenriksminister Espen Barth Eide.
1: Han sier EØS-prosessene internt i regjeringen har strukturelle svakheter, og at de derfor ikke lykkes godt nok med å komme tidlig på i påvirkningsarbeidet i de sakene som viktige for Norge. Regjeringen planlegger nå å rydde i rutiner, øke tempoet i deler av prosessen og få opp effektiviteten i saksbehandlingen.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. Svenske eksperter slår tilbake etter Ståle Solbakkens utspill om at nivået i svensk fotball det svakeste i Skandinavia. Expressen-kommentator Noah Bachner sier Solbakkens filosofi ikke verdsetter teknikk og fotballforståelse, men medgir at norsk fotball bedre. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Gunnar Halle, og du hører på Ordentlig Radio.
3: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no. Dette Lytt på nytt.
4: Programleder Ole Christian Øen.
3: Ny norsk musikk du kanskje ikke har hørt før. Bare ordentlig radio ordentlig radio.

Velkommen til Lytt på nytt, der jeg spiller norsk popmusikk som kommer inn akkurat I dag her I Ordentlig Radio. Jeg heter Ole Christian Øen, og I dag det kommet så mye nytt at jeg bare rekker å spille en 14-15 låter. Resten får du finne ut av selv. Lytt på nytt sendes hver fredag og lørdag klokka 10, 14 og 18 her I Ordentlig Radio, og Zimmermann fikk åpne dagens utgave med å legge sitt puslespill. I dag slipper Johanne Møllerbråten fra Gvarv I Midt-Telemark hele sitt debutalbum Ta meg med dit du skal. Jeg spiller titellåta.

Resten av Johanne Møllerbråtens album Ta meg med dit du skal finner du selvsagt der du laster ned musikk. Og det Johanne Møllerbråten altså. Du må lete etter det. Bargee ute med ny musikk. Om igjen en håpefull låt om å finne tilbake til noen.

Med seg på om igjen hadde Bargi artist og låtskriver Nessie. Nå får du to nye norske parad her I Lytt på nytt. Først litt sløy og bråkete rock fra Cherry Cinema, før Nora Jabri roer det hele ned.

Nora. Loni. حبيبي. روح ينبع بنورة روح.

Det var to dagferske nye norske låter på rad her I Lytt på nytt I ordentlig radio. Cherry Cinema var først ute med Hear Me Fall. Og det markerer en ny musikalsk retning for gruppa, som de sier selv og som du hørte. Syntpop-dagene til Cherry Cinema forbi, skriver de I e-posten de sendte hit til meg I Lytt på nytt. Så hørte du Nora Jabri med When I'm Gone, og så minner jeg deg om at alt jeg spiller I denne Lytt på nytt-timen finner du der du laster ned musikk. Etter en sommer med support for Brad Paisley og en sterk opptreden på Bylarm, countrykometen Seb Ottesen klar med ny musikk.

Ja, siste refreng følger opp et innholdsrikt år for 26 år gamle Seb Ottesen. Og helt siden debuten med Helt alene I februar har trønderen truffet en nerve hos den voksende fanskaren. Han har på kort tid bygget opp en følgerskare på over 20 000 mennesker på tvers av plattformer og bevist at han har en sterk formidlingsevne. Og det var det ingen tvil om etter å ha hørt hans nyeste låt. En annen artist som har en stor følgeskare Kloss Major, som blir etterfulgt av et musikalsk samarbeid fra Svelvik ved Drammen.

0: Dette er Lytt på nytt. Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

Jeg heter Ole Kristian Nøen. Du hører på Dagfersk Norsk Pop I Lytt på Nytt I Ordentlig Radio. Du fikk to på rad. Først Glemmesangen med Klos Major fra deres nyeste album. Deretter fikk du Yngve Fritjof Kristiansen med Happy Circumstances, der han sang duett med Maria Solheim. Og Yngve en veteran som bosatt I Svelvik, og dette hans, dette første smakebit fra hans debutalbum som kommer 16. november. Og det et album som har tatt Yngve Fritjof Kristiansen 40 år å lage. Og vi skal selvfølgelig følge med her I Lytt på Nytt fremover, og hvis du gjør det også, så får du flere smakebiter fra det albumet når den tid kommer. Vidar Furholt, han har kommet for å bli.

han fikses, sa min far. Bare bruk tid, gode verktøy, tålmodighet og liv. Jeg skulle ønske det gikk an, at jeg tok feil.

Det var Vidar Furholt som I dag slapp singelen kommet for å bli. Og musikken til Vidar Furholt beveger seg I skjæringspunktet mellom viser og pop med varme innslag fra country og amerikana. Han henter inspiration fra et bredt musikalsk spekter med andre ord. Nå lager spelloppmaker fredagsspellopper ved å beskrive det velkjente mønstret der fredagen kommer fortere enn du aner. Fornuften forsvinner og veien nok en gang går mot puben enn du hadde lovet deg selv å heller gå på trening eller være hjemme denne fredagen også. Man vet akkurat hvordan kvelden kommer til å ende, men I det neonlysene tennes og musikken skrus opp det likevel vanskelig å holde seg unna.

0: og fem på.
1: Fem på, hva det med spilloppmaker? Og om det et ordspill på spilloppmaker, eller at gruppa mestere på å spille opp, altså en spilloppmaker. Ja, ja. Du får diskutere det med den du hører radioen sammen med. De satt i hvert fall helgestemningen med fem på. Maya Lu, hun ønsker å rømme vekk fra støy og forventninger til de litt enklere ting I livet, som å kjenne sjøbrisen I ansiktet og høre vinden rasle I trærne.

Lasse Stamvik bruker alias Lasse Sliten når han gir ut musikk her med Alenetid. Han ba om Alenetid, men det får han ikke, fordi at både du og jeg her og hører på. Lytt på nytt I ordentlig radio straks ved veis ende. Husk at vår sendetid fredager og lørdager klokka 10, 14 og 18. Jeg heter Ole Christian Øen og minner deg også på at jeg hver søndag klokka 18 lager en times nostalgisk spilleliste med norske poplåter. Men før vi kommer helt dit, Kubakisen klar for å ta deg ut I helgen med sin nyeste låt, En tid for alt. Og nå tiden ute for denne utgaven av Lytt på nytt. Vi høres til samme tid om en uke. Hei så lenge!

0: Her er VG-nyhetene. Det amerikanske angrepet i Iran som drepte norsk-iranske Hamid Amini mens han var på pappaperm fra Oslo kan ha vært en krigsforbrytelse. Det hevder rapporten fra FNs internasjonale faktaoppdrag for Iran. USA benekter å ha utført angrepet mot Lamerd. Minst tre personer er drept etter en skoleskyting på Filippinene, melder Reuters. Fire skal også være kritisk skadd. Den 16 år gamle mistenkte gjerningspersonen var elev ved skolen og har skutt seg selv. Over 80 år etter 2. verdenskrig har politiet identifisert levninger etter nordmenn som ble henrettet under krigen.
1: Rundt 420 nordmenn ble henrettet av tyske militær og det norske statspolitiet, og de fleste gravene ble forsøkt skjult.

0: Levningene ble funnet på havbunnen utenfor Nesodden av foreningen Æresgjeld og hevet i vår. Nå har rettsmedisinske undersøkelser og DNA-analyser gitt resultater. Politiet opplyser ikke hvor mange som identifisert og frigir ikke navn av hensyn til familiene.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. En kunde betalte ved en feil 12 000 kroner for en skål med suppe på Brunkollen turisthytte i Bærum. Daglig leder mistenker at beløpet ble feil på grunn av et gammelt system og samarbeider nå med banken for å finne kunden. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, det en Asbjørn Asa Kråktoft. Nå sitter jeg i ordentlig radio, og det bare å skru knotten helt opp og hive den.

Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på ordentlig radio nå, og dere må høre på det I morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre I livet deres, men å høre på ordentlig radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til!

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

det er sikkert, men jeg stort sett snakket sant. Jeg har gått fra ei som holdt av meg ei natt. Før sola rant, så ble jeg senka ned under markens grøde. Da våkna jeg til liv, ja, jeg våkna fra de døde. Jeg hadde sovna inn etter et fuktig lystig lag, og våkna først i liv

0: gått fra ei som holdt av meg ei natt før sola rant.
1: Hei, dette Audun Kleive. Du hører på Ordentlig Radio.

0: Her er VG-nyhetene. En ny FN-rapport antyder at USA kan ha begått krigsforbrytelser med angrepet som drepte norsk-iranske Hamid Amini.
1: Rapporten tar for seg to amerikanske luftangrep mot byene Minab og Lamerd, som drepte minst 178 sivile på krigens første dag. Amini var i Iran på pappaperm med kona Sara da angrepet skjedde. Enken sier til VG at hun lettet over at FN har gransket angrepet. Mandag skal rapporten presenteres for FNs menneskerettsråd i Genève.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. Togstreiken startet klokken 10 og rammer 107 avganger i dag. De reisende har delte meninger om streiken, som Ola Rønna og Hedda Sofie Foldvik.
2: Jeg er litt overrasket, for å si det sånn, og dessuten synes jeg at togene har vært veldig mye forsinket det siste.
3: Så for meg personlig så er det ganske kjipt, men det er en veldig sånn demokratisk greie også.
0: Det ventes mye regn over deler av Vestlandet sør for Stad i morgen ettermiddag og søndag, melder Yr. Lokalt kan det komme så mye som mellom 80 og 100 millimeter. Karl Ove Knausgård er nominert til National Book Awards for sin roman Nattskolen Fjærbind i Morgenstjernen-serien. Dermed kan han bli første norske forfatter som vinner det som er en av USAs viktigste litteraturpriser. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på

0: silmällä.
1: On yhöre, but you're listening to. Te kuuntelette ohjelmaa kanavalla Ordentlig Radio.
0: Vel møtt til Country Minner her på Ordentlig Radio. Vi skal minnes den tida da countrymusikk låt som nettopp det, og ikke som reindyrka pop eller rock. Ikke noe gærent med det, men det noe sånn det blir I dag. Mitt navn Ove Reidar Venås, og gjestene mine I studio, det Ellen Lundstad og Geir Aspheim. For nærmere 40 år siden så spilte disse to sammen I dansebandet Canyon Country Team. Andre medlemmer av bandet var trommeslager Torstein Nygaard, han gikk dessverre bort for mange år siden. Så alt for tidlig på grunn av sykdom. Så hadde vi Arild Lindstad som trakterte såvel gitar og keyboard som trekspill. Og på sologitar kan vi etter hvert høre Arne Christian Nilsen med tilnavnet Kikkan. Min gjest Geir han spilte da bass og kora, og Ellen Lundstad var bandets vokalist. Canyon Country Team var et helt vanlig danseband med et variert repertoar. Men I mai 1987 så gikk de I studio og spilte inn en coverkassett der de covera 10 kjente countrylåter. Vi skal komme tilbake til det snart, men la oss nå først høre den første låta da, på kassettens A-side. Det en låt som originalt ble spilt inn av Billy Joe Spears I 1974, og titlen Blanket on the Ground.

0: Ja, der toner Blanket on the Ground ut. 38,5 år siden den ble spilt inn oppå Jaren. Velkommen i studio, Geir Aspheim og Ellen Lundstad. Dere to av de fem i Canyon Country Team som gjester hos meg i dag. Og fortell litt om dette bandet, Geir.
1: Ja, foruten Ellen så var det da meg på bass. Så var det tre hadlendinger. Det var nå avdøde Torstein Nygaard på trommer, og så var det Arild Lindstad. Han var jo litt alt mulig mann, og spilte både gitar og trekkspill og litt keyboard. Og så var det da han som vi kaller for Kikkan, Arne Christian Nilsen. Han kalles vel lead-gitarist på musikkspråket.
0: Ja, ikke sant? Og studio dere brukte, det var hos Radio Hadeland-sjef Anders Tøye. Den gangen hadde han studio på Jaren på Hadeland.
1: Det stemmer. Det var jo forløperen til det som i dag heter Radio Randsfjord, og det var nok etter datidens standard et veldig oppegående studio. Og det hører vi jo når vi hører på de opptakene i dag, at det fungerte. Det er overraskende god lyd på det snart 40 år gamle opptaket.
0: Dere valgte jo da å gi ut disse opptakene på kassett. Hvorfor kassett og ikke langspillplate, som den gangen også var aktuelt, altså vinyl?
1: Vi hadde vel tanker om at vi også skulle gjøre det, men så hadde det nok noe med penger og kostnader å gjøre, og vi hadde jo ikke noe...
2: Distribusjon, ikke minst, som hensyn til, til salg på businessstasjoner og sånt, da.
1: Ja, vi hadde jo ikke noe forlegger eller publisher som kunne gi det ut, så vi måtte jo finansiere alt selv, så da ble det liksom billigst utvei.
0: Og dere hadde den med når dere var ute og spilte? Men la oss høre på en låt til da, Ellen. Hvilken er det?
2: If You Love Me.
0: Ja, og det var Olivia Newton-John som hadde originalen på fra 1974.
2: Et av mine store idol.

0: Ja, det altså ca. 38,5 år siden dere spilte inn dette her. Og du verden for en stemme du hadde den gangen, Ellen. Artig å høre.
1: Tusen takk.
0: Hva er grunnen til at dette har blitt et tema nå, så lenge etterpå? Geir kanskje har hemmeligheten?
2: Det fordi at jeg husker ikke hvordan jeg ble sittende med tosporsteipene til dette her, men det sto jo da i hylla mi i mange, mange år. Og jeg hadde jo tanker om det veldig lenge, at dette burde vært digitalisert, så vi kunne fått brukt det til noe, for det jo ingen som skulle kassette lenger, vet du. Så, og omsider da, så fikk jeg kontakt av Tormod Aune her i Hønefoss. Han jo lydguru, så det holder, og han har mye utstyr. Så jeg tok og kontaktet han, og han var villig med en gang, så han har digitalisert det.
0: Ja, og Ellen, nå har du hørt på den gamle kassettlåten du sang inn for så lenge siden. Hva synes du om det digitaliserte resultatet da?
1: Jeg burde jo si at jeg tenker vel muligens at jøss er dette her meg i dag. Som, ja, det er kjempefint resultat. Det er helt, helt topp. Jeg må si det.
0: Ja, det synes jeg jo, og da tror jeg vi bare skal gå videre og høre på neste låt. Ja, hva skal vi høre på da, Ellen?
1: Da hører vi på I Fall to Pieces.
0: Ja, det er en gammel Patsy Cline-låt.
1: Det er det, vet du.

0: Ja, som sagt, så er det lenge siden, og jeg vet ikke hvordan deres hukommelse er, men det har vært artig å høre litt, Ellen. Hva husker du fra disse tre innspillingsdøgnene eller dagene hos Anders Toje?
1: Du har rett i det at hukommelsen begynner vel å bli litt dårligere, men de husker vel det som skjedde for lenge siden, så det passer bra det. Jeg kom vel egentlig inn dit sånn, hva skal jeg si, jeg var jo veldig spent og... Men det var, altså, hva skal jeg si, det var en kjempeopplevelse, og vi hadde det ordentlig gøy, rett og slett, de dagene vi var der. Og det var mye musikk fram og tilbake, det var mye spektakel oss imellom, for at da skulle den ut, og den skulle ikke ut, og vi satt jo der, og vi gikk jo litt ut hver for oss, og bare det, så, det jeg husker best, egentlig, det var når jeg hørte meg selv, når jeg kora, når jeg sang. Det synes jeg var helt fabelaktig å høre på.
0: Ja.
1: Og det levde jeg på ganske lenge etterpå. Tenkte jeg, jøss, er det meg som synger i øret mitt, samtidig som jeg synger selv på en måte. Jeg fikk liksom den sånn rar opplevelse.
0: Men hadde dere mye diskusjoner om, håper å si, tagninger og hva dere skulle beholde? Og...
1: Det ble en del, ja. Det må jeg si det. Det gikk nok en par kuler varmt.
0: Ja, hva husker du av, Geir?
2: Det jeg husker er at vi var egentlig veldig kritiske til oss selv. Jeg tror vi kan si vi la lista høyt. Og så må vi jo ikke glemme det at vi var jo amatører. Vi var jo ikke noen proffemusikere, så kanskje vi la nesten urealistisk høye forventninger på oss selv til et nivå som vi... Men resultatet ble jo faktisk, når jeg hører på det etter så mange år, så... Det høres bedre ut nå enn det gjorde for 38 år siden.
0: Men det var ikke din første visit i platestudio, for å kalle det det, Ellen? Du hadde jo gitt ut single, du?
1: Ja, ja, ja, ja. Da kom jeg Ellen Gudsordet fra Ådalen inn i studio, kan du si. Og det var jo litt, ja, hva skal jeg si, ja. Det var i hvert fall sånn, hva skal jeg si, verden åpnet seg på en sånn rar måte, på en måte. Fordi at det var masse ting som ikke jeg hadde vært borte før og sånt, og ikke minst det at den 14 år, den var laget av Benny Borg.
0: Ja, den låten 14 år.
1: Ja, det var jo stort, vet du.
0: Ja, ikke sant. Ja.
1: At han kunne skrive en låt som jeg skulle synge inn, spille inn da.
2: Ja, for den var ikke gitt ut før.
1: Nei, det var faktisk ikke det. Vi var jo på kanskje på norsktoppen med den.
0: Ja.
1: Men det gikk jo ikke bra.
0: Akkurat, men dere var på, oppå si,
1: kvalifiseringsprogrammet. Ja. Det var vi, ja. Ja.
0: Jeg tror kanskje vi skal gå litt videre på kassetten deres, ja, da er jo...
1: Da går det, ja.
0: Men hvem skulle gjette at dette er Tennessee Waltz?
1: Det er vel veldig få, tror jeg.

0: Ja, der toner den ut, og det var ikke mye vals over denne her. Ganske rocka og veldig ulik versjonen til Patti Page fra 1948. Hvordan i all verden kom dere på et sånt arrangement på denne?
1: Ja, det har jeg spurt meg selv litt om også, men altså et eller annet sted måtte vi ha fått en idé om et annet arrangement, og spesielt moro er jo med det trekspillet der, for det blir jo liksom Cajun-aktig. Og apropos det med vals, bare lyst til å ta en liten opplevelse vi hadde, for vi spilte opp på Hedmarken et eller annet sted, og så dro vi den versjonen her, og da kom det en litt kort voksen kar og kjefta fælt på oss og sa han, dette er ikke vals, tennis i vals, den skal spilles som vals.
0: Ja, ja. Men trekspillet her, det driver jo låten mye det. Hvem står for det?
1: Det er en Arild Lindstad, så han kunne det der.
0: Før vi spiller neste låt, er det jo snakk om en Buck Owens låt. Together Again. Men det var jo faktisk B-sida på en single med Buck da. Og A-sida som plattselskapet valgte, det var My Heart Skips a Beat. Hvorfor valgte dere Together Again?
2: Altså, jeg hørte basse på Bettan.
0: Elisabeth Andreasson.
2: Ja. Ja, da heter Andreasson. Sammen med da, og det var en av de første platene hun kom med, mener jeg husker, for det var bare country, country-sanger hun hadde på den første LP-en sin da.
0: Ja.
2: Og den synes jeg var så fabelaktig flott, så det ble jo etterlignet så mye jeg kunne alle de låtene hun hadde på den plata. Jeg tror jeg kunne de på rams.
0: Ja, så bra.
2: Ja, ja, ja.
0: Skal vi høre på den?
2: Vi kan gjøre det.

0: Oj, oj, oj. Vackert. Här var det mycket ljud. Det hörts ut som det hade studio fullt av strykare och lite av vart. Men det må väl ha varit något synt eller keyboard in i bilden här. Vem var det som stod för detta?
1: Symfoniorkestret bestod av noen sånne små usynlige i noe han kalte for emulator, og det var Anders Toye, vår eminente lydtekniker, som også la på det. Og han var jo med å løfte produksjonen med at han la på litt av dette her. Det gjorde han veldig bra, så det synes vi låter fint.
0: Ja, så han var ikke bare studioeier og lydtekniker, men han var også musiker han også?
1: Ja, til fingerspissene.
0: Dere reiste jo rundt også i flere sammenhenger. Som band og spilte da. Hvordan var det på den tiden å være omreisende dansemusiker, ikke nok da på fritida, for dere var jo ikke proffer, dere var amatører, men spilte mye.
2: Vi spilte veldig mye av den tiden som vi kjørte rundt, og jeg synes det var en kjempefin tid, for at vi ble jo sånn ordentlig sånn, la oss si en annerledes familie. Oss, kan du si, oss sammen, og vi delte jo godt og vondt på en måte da. For det, ja, det var en, altså, alltid tenkt på sånn, nå skal jeg ut med gutta. Gutta på tur på en måte, sånn samme opplegg, for at det var liksom en sånn spesiell stemning, og vi hadde det alltid gøy.
0: Ikke sant?
2: Jeg kan ikke si, jeg husker at vi hadde det lite gøy på en måte.
1: Nei, det var mye latter.
0: Ja, det var mye spennende. Det var mange slags scener da, både, håper jeg si, bygdelokaler og festivaler og...
1: Det var det. Vi var til og med på gammeldansfestivaler. Titanofestivalen fikk vi inntreden. Og så var vi helt bort i Jostedalen i Sogn, og så var vi på noe som heter, skal jeg si country eller country loftet der?
2: Bestem selv.
1: Der hadde de rumpa bar.
0: I Moss.
2: I Moss, ja.
1: Og herregud, fire etasjer eller trapper med tungt utstyr. Så at vi har da, det er noe, en annen ting.
0: Ja, dere måtte lempe utstyr selv, selvfølgelig. Ja,
2: det verste var at vi var jo der flere ganger også.
1: Det var vi,
2: ja.
1: Så...
2: Vi gikk på med dødsfrakt hver gang.
0: Ja, godt betalt, da.
2: Vel. Ja, var det god pizza der, da?
1: Ja, det hadde vi. Ja. Neida, vi gjorde det vel egentlig ikke for penger heller, men i den tiden der så fikk du ganske greie honorarer.
2: Ja, ja.
0: Ja, for det, jeg håper å si, det skal jo litt til å stille med hyre til fem musikere, da.
1: Absolutt, absolutt. Så nei da, så vi var jo aldri ordentlig kjente, men litt i et ord gikk det nok. Og det var jo, jeg husker ikke, var det impresariobyrået som vi fikk jo jobber gjennom, et sånt impresariobyrå, men jeg husker ikke hva de heter nå, men det er klart at...
2: Det hjalp en del da.
1: Det hjalp jo litt da, så det var i grunn ikke vanskelig å få jobber.
0: Vi får jobbe oss videre gjennom kassetten deres videre. Nå er det en låt som heter Banks of the Ohio. Ja. Det var Piedmont Log Rollers som spilte inn, og det er vel kanskje den eldste låten her. Originalen var fra 1927.
1: Og den mest tragiske.
0: Ja, det er en mordballade da.
2: Ja.
0: Ingen som vet helt hvem som lagde den. Banks of the Ohio, vi hører på den.

0: skikkelig trist mordball av det der altså. Canyon Country Team kom jo ikke fra, håper jeg å si, ingenting. Hvordan i all verden ble du, Geir, og du, Ellen, kjent og hamna I band sammen?
1: Det litt artig historie egentlig, fordi at jeg jobbet på Henshin Musikksenter her I Hønfoss. Og ja, rett ifra ungdomsskolen og så kom det en som skal levere pakke på Henshin som hadde med seg på bussen sin ifra han kjørte buss. Så kom I bussuniform, staselig kær, tenkte jeg. og så ble vi kjent der da. Så ja, vi ble jo egentlig bare mer og mer kjent, kan du si. Sånn gode kamerater, gode venner, sånn opp gjennom alle år egentlig. Sånn.
2: Ja, for vi fant jo fort ut at vi delte jo musikk.
1: Ja, mye musikk som,
2: du,
1: ja.
2: Du var jo på rette hylla, for du var jo I platebarn.
1: Ja.
2: Og så hadde jo jeg... noen spillekompiser I Hønfoss da, jeg kan jo vel nevne de også, Kjell Arild Tangen som vi kjenner som Påsan og Roar Øyan. Og så tror vi prøvespilt litt med oss, men det ble ikke noe samarbeid I den forstand.
1: Nei, nei.
2: Men etter hvert så ble jeg sånn såkalt selvstendig næringsdrivende og skulle prøve meg innen musikkdistribusjon. Og da skulle jeg også prøve meg som, jeg vet ikke om jeg kan si plateprodusent, men det ble jo til at vi gjorde en singleplate sammen.
0: Ja, det var den vi snakket om litt tidligere, ikke sant?
1: Ja,
0: ja.
2: Og så kom jeg med noen fra Hadeland som kaller seg for Kranberg og Dyrhus. Og vi ble Lindstad og Dyrhus, og så ble det historie, og så ble jo da Canyon Country Team en avlegger av det. Og da kom Ellen inn for fullt. Så det vel en veldig komprimert historie.
1: Mm.
0: Da snakker vi om noen år fra første gang ja. Dere møttes og til dere var sammen I band selvfølgelig.
2: Ja, ja da tror jeg vi snakker om cirka, ja, bortimot 10 år I hvert fall.
1: Hvert, ja, rundt 10 år tenker jeg. Ja.
0: Det var litt det. Mm. Veldig kjent låt den neste da, det Cotton Fields. Det jo Led Belly eller Huddy Ledbetters låt som vi kjenner både med The Beach Boys og med Creedence Clearwater.

0: Det var Canyon Country Team og ikke Creedence og ikke Beach Boys sånn sett, og det var et snev av Cajun her også, jeg hørte trekspillet igjen. Artig versjon. Men Geir, hvor lenge har du holdt på som musiker, eller når ga du deg, eller har du gitt deg? Eller?
1: Ja, det et godt spørsmål. Jeg gir seg vel aldri, men jeg har ikke vært aktiv nå på 2,5 år. Jeg startet jo egentlig i en trio i 72, da jeg var 15-16 år gammel, og så har jeg jo vært innom flere band, men jeg må jo si at i forhold til den musikken som vi hører på her i dag, så jo Canyon Country Team en høydare for meg. Det var liksom kanskje da jeg hadde det aller morsomst. Men det siste jeg var med på, det var sammen med gruppe 5. Det jo en lokal gjeng med lang historie. De ble vel Buskerudmestre i enten 8 eller 69, og det var, jeg synes det var veldig morsomt å komme med de fra 2080, og til de satte punktum på Hadeland Glassverk for, ja, det blir 3 år til sommeren da. Så, men etter det så har jeg ikke vært i noe aktivt musikkmiljø.
0: Men du ser ikke bort fra at det kan bli et eller annet prosjekt på fritida? Du jobber litt også?
1: Jeg har jo blitt pensjonist da, og koser meg med å kjøre buss på fritida, for å si det sånn. Men jeg vet ikke om jeg kan nevne det, men Ellen har jo skrivet en låt, og den kunne jeg tenkt på å spille inn.
2: Ja, du har jo trua med det, men det...
0: ja, kanskje dere går i studio igjen etter hvert. Vi får se.
1: Ja.

0: Det var et veldig fint arrangement på Skeeter Davis sin store hit fra 1962, altså The End of the World. Og Ellen, jeg skjønner at du ikke akkurat driver som bandmusiker nå, men hvor lenge holdt du på som musiker-vokalist I band, eller?
1: Altså, jeg ga meg vel egentlig sånn på begynnelsen av 90-tallet. Som 93, 94, tenker jeg.
0: Men var du innom andre band eller samarbeid enn Canyon Country Team?
1: Ja da, jeg begynte jo veldig tidlig da. Det gikk jo på ungdomsskolen. Da var jeg med Tom Karlsrud.
0: Ja.
1: Han gikk I klassen min på skolen, og da startet vi et sånt ja, orkester, da, kan du si. Så vi ble kjørt rundt av et par foreldre som hadde bil, for vi var jo alt for unge til å kjøre bil. Og da var jo del på Kongsberg spilt og sånne ting da. Og så var det der det begynte. Ellers så var det jo da med, jeg har liksom smått innom med Geir og diverse, og så før det egentlig ble Canyon Country Team. Og så ble det jo da annen gruppe ifra Gran, som Norway. Og etter det, da ga jeg meg.
0: Da slutta å underholde folk med sang, altså.
1: Slutta når jeg var på topp, vet du.
0: Ja, ja. Det ikke det dummeste det. Vi nærmer oss etter hvert slutten av denne samtalen og dette programmet. Vi har ikke helt enda, men vi skal høre en låt til fra den omtalte kassetten deres. Og det da Olivia Newton-Johns Let Me Be There. Den ble gitt ut I 1973.

0: Vi da snart ferdig med denne hyggelige snøvetimen her I studio, og jeg lurer jo da på, hva skjer med denne musikken nå? Det noen videre planer om en reunion eller noe annet?
1: Det vel ikke noen planer om noen reunion, men en relansering I form av at vi nå har strømmeplattformer som både Spotify og YouTube, så det vel absolutt aktuelt å få lastet opp og lagt ut der. Mm.
0: Det vel noe dere ikke hadde sett for dere da for snart 40 år siden?
1: Det var ingen som nevnte det på Spotify
2: da. Så, det bisetning kanskje var det?
1: Neida, det har jo åpnet seg veldig, veldig mange ja. Muligheter siden den gang. Mm. Så, og det jo på sånne plattformer de fleste slår seg fram I dag. Det spørsmålet om vi får slått oss så veldig mye fram, men vi kan I hvert fall bli litt mer udødelige da, hvis vi ja. Gjør det.
0: Ja. Da vil jeg bare takke Ellen Lundstad og Geir Aspheim for at dere kom I studio og pratet om dette her.
2: Fint at vi fikk komme.
1: Ja, tusen takk for
0: ja, at vi ble invitert. Og da sier jeg, Ove Reidar Venås, også takk for meg. Og vi hører på den siste låta, og det
2: Please help me, I'm poor.
3: VG-nyhetene. En ny FN-rapport antyder at USA kan ha begått krigsforbrytelser med angrepet som drepte norsk-iranske Hamid Amini.
4: Rapporten tar for seg to amerikanske luftangrep mot byene Minab og Lamerd, som drepte minst 178 sivile på krigens første dag. Amini var I Iran på pappaperm med kona Sara da angrepet skjedde. Enken sier til VG at hun lettet over at FN har gransket angrepet. Mandag skal rapporten presenteres for FNs menneskerettsråd I Genev.
3: Reporter var Ellen Fredriksen. Togstreiken startet klokken 10 og rammer 107 avganger I dag. De reisende har delt meninger om streiken som Ola Rønna og Hedda Sofie Folvik.
5: Jeg litt overrasket for å si det sånn, og dessuten synes jeg togene har vært veldig mye forsinket det siste.
6: Så for meg personlig så det ganske kjipt, men det en veldig sånn demokratisk greie også.
3: Det ventes mye regn over deler av Vestlandet sør for Stad I morgen ettermiddag og søndag, melder Yr. Lokalt kan det komme så mye som mellom 80 og 100 millimeter. Karl Ove Knausgård nominert til National Book Awards for sin roman Nattskolen Fjerdbyen I Morgenstjernen-serien. Dermed kan han bli første norske forfatter som vinner det som en av USAs viktigste litteraturpriser. I studiet Frodesti, nyhetene får du alltid på VG.
7: Hei, dette Johannes Eik. Du hører på Ordentlig Radio.

Slå til I dag. Dette ordentlig radio. 100% norsk musikk.

henne som lever etter deg. Mens jorden dreier trofast rundt og værer nok med seg. Livet er et minne

0: vil dem du kjente huske på og ganske sikkert spre. Livet er et minne som hisser med sin penn når du er blitt til stjernestøv. Er minnene igjen.
1: Hei hei, jeg heter Erland Dahlen, og dere lytter på Ordentlig Rock.

0: Her VG-nyhetene. To tenåringsjenter dømt til ungdomsstraff etter at de startet en brand som førte til at et helt bygg ved Løten ungdomsskole brant ned. Regjeringen starter nå den største moderniseringen av arbeid med EØS-saker siden avtalen ble inngått i 1994. Utenriksminister Espen Barth Eide sier endringene skal få ned etterslepet.
1: Fra å ha et par hundre rettsakter i året i 1994, det nå ofte opp mot 800 per år i dag. Og de prosessene vi har vært vant til å bruke har ikke vært rigget for dagens virkelighet. De har strukturelle svakheter.
0: Det amerikanske angrepet i Iran som drepte norsk-iranske Hamid Amini kan ha vært en krigsforbrytelse. Det hevder en rapport fra FNs internasjonale faktaoppdrag for Iran. Amini var i Iran mens han var på pappaperm fra Oslo. USA benekter å ha utført angrepet mot La Merde. Cristiano Ronaldo med i troppen når Portugals herrelandslag i fotball kommer til Ullevål stadion neste søndag for å møte Norge i Nations League. Det nå bekreftet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei hei, dette Erlend Ropstad, og du hører på Ordentlig Radio.
3: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no. Dette Lytt på nytt.
4: Programleder Ole Christian Øen.
3: Ny norsk musikk du kanskje ikke har hørt før. Bare ordentlig radio ordentlig radio.

Velkommen til Lytt på nytt, der jeg spiller norsk popmusikk som kommer inn akkurat I dag her I Ordentlig Radio. Jeg heter Ole Christian Øen, og I dag det kommet så mye nytt at jeg bare rekker å spille en 14-15 låter. Resten får du finne ut av selv. Lytt på nytt sendes hver fredag og lørdag klokka 10, 14 og 18 her I Ordentlig Radio, og Zimmermann fikk åpne dagens utgave med å legge sitt puslespill. I dag slipper Johanne Møller-Bråten fra Gvarv I Midt-Telemark hele sitt debutalbum Ta meg med dit du skal. Jeg spiller titellåta.

Resten av Johanne Møller-Bråtens album Ta meg med dit du skal finner du selvsagt der du laster ned musikk. Og det Johanne Møller-Bråten altså. Du må lete etter den. Bargee ute med ny musikk. Om igjen en håpefull låt om å finne tilbake til noen.

Med seg på om igjen hadde Bargi artist og låtskriver Nessie. Nå får du to nye norske på rad her I Lytt på nytt. Først litt sløy og bråkete rock fra Cherry Cinema, før Nora Jabri roer det hele ned.

نورة لوني حبيبي. روحي يا بابا نورة روحي.

Det var to dagferske nye norske låter på rad her I Lytt på nytt I ordentlig radio. Cherry Cinema var først ute med Hear Me Fall. Og det markerer en ny musikalsk retning for gruppa, som de sier selv og som du hørte. Syntpop-dagene til Cherry Cinema forbi, skriver de I e-posten de sendte hit til meg I Lytt på nytt. Så hørte du Nora Jabri med When I'm Gone, og så minner jeg deg om at alt jeg spiller I denne Lytt på nytt-timen finner du der du laster ned musikk. Etter en sommer med support for Brad Paisley og en sterk opptreden på Bylarm, countrykometen Seb Ottesen klar med ny musikk.

siste refreng følger opp et innholdsrikt år for 26 år gamle Seb Ottesen. Og helt siden debuten med Helt alene I februar har Trønderen truffet en nerve hos den voksende fanskaren. Han har på kort tid bygget opp en følgerskare på over 20 000 mennesker på tvers av plattformer og bevist at han har en sterk formidlingsevne. Og det var det ingen tvil om etter å ha hørt hans nyeste låt. En annen artist som har en stor følgeskare Kloss Major, som blir etterfulgt av et musikalsk samarbeid fra Svelvik ved Drammen.

0: Dette er Lytt på nytt. Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

Jeg heter Ole Kristian Øen. Du hører på Dagfersk Norsk Pop I Lytt på Nytt I Ordentlig Radio. Du fikk to på rad. Først Glemmesangen med Kloss Major fra deres nyeste album. Deretter fikk du Yngve Fritjof Kristiansen med Happy Circumstances, der han sang duett med Maria Solheim. Og Yngve en veteran som bosatt I Svelvik, og dette er første smakebit fra hans debutalbum som kommer 16. november. Og det et album som har tatt Yngve Fritjof Kristiansen 40 år å lage. Og vi skal selvfølgelig følge med her I Lytt på Nytt fremover, og hvis du gjør det også, så får du flere smakebiter fra det albumet når den tid kommer. Vidar Furholt, han har kommet for å bli.

Det var Vidar Furholt som I dag slapp singelen kommet for å bli. Og musikken til Vidar Furholt beveger seg I skjæringspunktet mellom viser og pop med varme innslag fra country og americana. Han henter inspiration fra et bredt musikalsk spekter med andre ord. Nå lager spelloppmaker fredagsspellopper ved å beskrive det velkjente mønstret der fredagen kommer fortere enn du aner. Fornuften forsvinner og veien nok en gang går mot puben enn du hadde lovet deg selv å heller gå på trening eller være hjemme denne fredagen også. Man vet akkurat hvordan kvelden kommer til å ende, men I det neonlysene tennes og musikken skrus opp det likevel vanskelig å holde seg unna.

0: Diego Fempo.
1: Fem på, hva det med spilloppmaker, og om det et ordspill på spilloppmaker, eller at gruppa mestere på å spille opp, altså en spilloppmaker. Ja, ja. Du får diskutere det med den du hører radioen sammen med. De satt i hvert fall helgestemningen med fem på. Maya Lu, hun ønsker å rømme vekk fra støy og forventninger til de litt enklere ting i livet, som å kjenne sjøbrisen i ansiktet og høre vinden rasle i trærne.

Lasse Stamvik bruker alias Lasse Sliten når han gir ut musikk her med Alenetid. Han ba om Alenetid, men det får han ikke, fordi at både du og jeg her og hører på. Lytt på nytt I Ordentlig Radio straks ved veis ende. Husk at vår sendetid fredager og lørdager klokka 10, 14 og 18. Jeg heter Ole Christian Øen og minner deg også på at jeg hver søndag klokka 18 lager en times nostalgisk spilleliste med norske poplåter. Men før vi kommer helt dit, Kubakisen klar for å ta deg ut I helgen med sin nyeste låt, En tid for alt. Og nå tiden ute for denne utgaven av Lytt på nytt. Vi høres til samme tid om en uke. Hei så lenge!

0: Her VG-nyhetene. Norges fotballlandslag har aldri vært mer populært, men billettsystemet blitt eksklusivt og kan være ekskluderende.
1: NFFs poengsystem for gullmedlemmer har nemlig resultert i at noen kjøper billetter til kamper de aldri drar på for å være foran i køen ved neste kamp. Vi har sett at noen spekulerer i dette og vurderer tiltak for å forhindre det, opplyser forbundet til VG. Det allerede innført at man på bortekamper med fysiske billetter må hente ut selve billetten for å få poeng.
0: Reporter Frode Sti. Det var 20 år gamle Ottilie Solli Reinholdsen som døde i påkjørselen på Myre i Øksnes i Nordland tirsdag kveld. Politiet opplyser at etterforskningen så langt tyder på at fotgjengeren gikk på høyre side av veien i mørke klær, og at det ikke ble benyttet refleks. En mann i 30-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død. Det sendt ut oransje farevarsel for jord- og flomskred på Vestlandet i helga. Lokalt kan det komme opp til 100 mm regn på ett døgn, og det blir kraftig vind. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Eyolf Dahle. Du lytter til Ordentlig Radio.

0: Hei, dette Geir Mjøm Olsen, sammen med
1: Odd Espen Skjerbekk.
0: Og vi flinke gutter, og vi hører på
1: Ordentlig Radio.

0: Hei, dette Petter Vettre, og nå hører du på Ordentlig Radio.
1: Jeg melder meg ut

0: Her VG-nyhetene. Stadig flere mindreårige radikaliseres, advarer PST. De ser at flere barn tar del I ekstreme, voldelige nettsamfunn, som preget av blant annet satanisme, sadisme, høyreekstremisme og grov vold. PST mener løsningen tidlig forebygging. Kong Haralds sarkofag vises fram for første gang. Den laget av olivinestein og utformet som et fartøy med avrundet bunn.
1: Dette I tråd med kongens nære forhold til havet. Skroget beskytter det som befinner seg ombord og bærer det trygt videre, skriver slottet. Dronning Sonja skal hvile I samme sarkofag når den tid kommer. Også hennes forhold til norsk natur har vært viktig med stein fra Sunnmøre, der hun har vandret mye. Du ser bildene på vg.no.
0: Reporter Frode Sti. To tenåringsjenter dømt til ungdomsstraff etter at de startet en brann som førte til at et helt bygg ved Løten ungdomsskole I Innlandet brant ned. Kunden, som betalte 12 000 kroner for en skål med suppe på Brunkollen turisthytte I Bærum, nå sporet opp av banken. Han har fått pengene tilbake.
2: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
3: Og jeg Unnveig Aas.
2: Sammen så spiller vi sammen I Roger Gressberg og foreningen, og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som countryrock på norsk.
3: Og du hører på ordentlig radio.
4: Have you ever ran a marathon that lasted

0: Hei, mitt navn Rohit Hala.
1: Og mitt navn Ivan Blomqvist.
0: Og vi medlemmer I bandet Rohey.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio. You.

0: Hei, dette Sturla Stolseth. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdag?
1: Nei, takk!

0: stick because I'm.
1: Her VG-nyhetene. Stadig flere mindreårige blir radikalisert I ekstreme nettsamfunn, det advarer politiets sikkerhetstjeneste.
2: De beskriver miljøene som sammensatte med blant annet satanisme, sadisme, høyreekstremisme og grov og tidvis seksualisert vold. Et negativt kjennetegn ved nettverkene at sårbare barn og mindreårige særlig utsatte mål for rekruttering. Det registrert vold og terrorhendelser I flere land knyttet til disse nettverkene de siste årene, ifølge PST.
1: Reporter Frode Sti. Det varsles kø på E18 fra Asker inn mot Oslo I helga på grunn av togstrek og veiarbeid. Tidkjemper Sander Skottheim perset på 100 meter I dag. Han leder etter to øvelser. Markus Roth tilbake etter skade, men har vært litt bak sitt beste nivå på de to første øvelsene. Cristiano Ronaldo med I troppen når Portugals herrelandslag I fotball kommer til Ullevål stadion neste søndag for å møte Norge I Nations League, det nå bekreftet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Ei snekke glir fra land. Nattsvart over ripa. Konturen av en mann. Jeg rømmer vekk fra alt, fra alt jeg og alle krav. På vei utover Prestå og ut mot åpent hav. Hvert steg utover Åa minner meg om gamle dager. Om guttetur med jeg og hun og alt jeg en gang var.

glir inn i paradis. Stillhet duver stille, sjøen ligger blikk. Kjenner silkebrisen fra en hjemmelaga drikk. Mimrer litt om spellrundt bål, nattbar.

0: radikalisert i ekstreme nettsamfunn, det advarer politiets sikkerhetstjeneste.
1: De beskriver miljøene som sammensatte med blant annet satanisme, sadisme, høyreekstremisme og grov og tidvis seksualisert vold. Et negativt kjennetegn ved nettverkene er at sårbare barn og mindreårige er særlig utsatte mål for rekruttering. Det er registrert vold og terrorhendelser i flere land knyttet til disse nettverkene de siste årene, ifølge PST.
0: Reporter Frode Sti. Det varsles kø på E18 fra Asker inn mot Oslo i helga på grunn av togstreik og veiarbeid. Tidkjemper Sander Skottheim perset på 100 meter i dag. Han leder etter to øvelser. Markus Roth tilbake etter skade, men har vært litt bak sitt beste nivå på de to første øvelsene. Cristiano Ronaldo med i troppen når Portugals herrelandslag i fotball kommer til Ullevål stadion neste søndag for å møte Norge i Nations League. Det nå bekreftet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei du, det Terje Tysland, og nå hører du på ordentlig radio.
3: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no. Dette Lukk på nytt.
4: Programleder Ole Christian Øen.
3: Ny norsk musikk du kanskje ikke har hørt før. Bare ordentlig radio ordentlig radio.

til norsk popmusikk som kommer inn akkurat I dag her I Ordentlig Radio. Jeg heter Ole Christian Øen, og I dag det kommet så mye nytt at jeg bare rekker å spille en 14-15 låter. Resten får du finne ut av selv. Lytt på nytt sendes hver fredag og lørdag klokka 10, 14 og 18 her I Ordentlig Radio, og Zimmermann fikk åpne dagens utgave med å legge sitt puslespill. I dag slipper Johanne Møller-Bråten fra Gvarv I Midt-Telemark hele sitt debutalbum Ta meg med dit du skal. Jeg spiller titellåta.

Resten av Johanne Møllerbråtens album Ta meg med dit du skal finner du selvsagt der du laster ned musikk. Og det Johanne Møllerbråten altså. Du må lete etter den. Bargee ute med ny musikk. Om igjen en hoppefull låt om å finne tilbake til noen.

Med seg på om igjen hadde Bargy artist og låtskriver Nessie. Nå får du to nye norske på rad her I Lytt på nytt. Først litt sløy og bråkete rock fra Cherry Cinema, før Nora Jabri roer det hele ned.

نورة شلونك حبيبي؟ اوكي روحي يم بابا نورة روحي.

Var to dagferske nye norske låter på rad her I Lytt på nytt I ordentlig radio. Cherry Cinema var først ute med Hear Me Fall. Og det markerer en ny musikalsk retning for gruppa, som de sier selv og som du hørte. Synthpop-dagene til Cherry Cinema forbi, skriver de I e-posten de sendte hit til meg I Lytt på nytt. Så hørte du Nora Jabri med When I'm Gone, og så minner jeg deg om at alt jeg spiller I denne Lytt på nytt-timen finner du der du laster ned musikk. Etter en sommer med support for Brad Paisley og en sterk opptreden på Bylarm, countrykometen Seb Ottesen klar med ny musikk.

siste refreng følger opp et innholdsrikt år for 26 år gamle Seb Ottesen. Og helt siden debuten med Helt alene I februar har trønderen truffet en nerve hos den voksende fanskaren. Han har på kort tid bygget opp en følgerskare på over 20 000 mennesker på tvers av plattformer og bevist at han har en sterk formidlingsevne. Og det var det ingen tvil om etter å ha hørt hans nyeste låt. En annen artist som har en stor følgeskare Kloss Major, som blir etterfulgt av et musikalsk samarbeid fra Svelvik ved Drammen.

0: Dette er Lytt på nytt. Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

betrayed precious trust. Let's agree that's a sin.

Jeg heter Ole Kristian Øen. Du hører på Dagfersk Norsk Pop I Lytt på Nytt I Ordentlig Radio. Du fikk to på rad. Først Glemmesangen med Kloss Major fra deres nyeste album. Deretter fikk du Yngve Fritjof Kristiansen med Happy Circumstances, der han sang duett med Maria Solheim. Og Yngve en veteran som bosatt I Svelvik, og dette hans, dette første smakebit fra hans debutalbum som kommer 16. november. Og det et album som har tatt Yngve Fritjof Kristiansen 40 år å lage. Og vi skal selvfølgelig følge med her I Lytt på Nytt fremover, og hvis du gjør det også, så får du flere smakebiter fra det albumet når den tid kommer. Vidar Furholt, han har kommet for å bli.

min far bare bruk tid. Gode verktøy, tålmodighet og liv. Jeg skulle ønske det gikk an at jeg tok feil.

Det var Vidar Furholt som I dag slapp singelen kommet for å bli. Og musikken til Vidar Furholt beveger seg I skjæringspunktet mellom viser og pop med varme innslag fra country og amerikana. Han henter inspiration fra et bredt musikalsk spekter med andre ord. Nå lager spelloppmaker fredagsspellopper ved å beskrive det velkjente mønstret der fredagen kommer fortere enn du aner. Fornuften forsvinner og veien nok en gang går mot puben enn du hadde lovet deg selv å heller gå på trening eller være hjemme denne fredagen også. Man vet akkurat hvordan kvelden kommer til å ende, men I det neonlysene tennes og musikken skrus opp det likevel vanskelig å holde seg unna.

0: Jeg går fem på.
1: Fem på var det med spilloppmaker, og om det et ordspill på spilloppmaker, eller at det gruppa mestere på å spille opp, altså en spilloppmaker. Ja, ja. Du får diskutere det med den du hører radioen sammen med. De satt i hvert fall helgestemningen med fem på. Maya Lu, hun ønsker å rømme vekk fra støy og forventninger til de litt enklere ting i livet, som å kjenne sjøbrisen i ansiktet og høre vinden rasle i trærne.

Lasse Stangvik bruker alias Lasse Sliten når han gir ut musikk her med Alenetid. Han ba om Alenetid, men det får han ikke, fordi at både du og jeg her og hører på. Lytt på nytt I Ordentlig Radio straks ved veis ende. Husk at vår sendetid fredager og lørdager klokka 10, 14 og 18. Jeg heter Ole Christian Øen og minner deg også på at jeg hver søndag klokka 18 lager en times nostalgisk spilleliste med norske poplåter. Men før vi kommer helt dit, Kubakisen klar for å ta deg ut I helgen med sin nyeste låt, En tid for alt. Og nå tiden ute for denne utgaven av Lytt på nytt. Vi høres til samme tid om en uke. Hei så lenge!

Her VG-nyhetene. En person har kuttskader etter en voldshendelse på Meløs skole I Moss I kveld, men skadene skal ikke være alvorlige. Politiet har kontroll på antatt gjerningsperson, og de

0: Det store køer for å fylle drivstoff ved Nordby shoppingcenter I Sverige etter at prisene har økt I Norge. Diesel koster over 30 kroner flere steder I Norge nå. I Sverige prisene betydelig lavere. Og det varsles kø på E18 fra Asker inn mot Oslo I helga på grunn av togstreik og veiarbeid. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid
1: på vei. Hei, Atle. Jeg Robin.
2: Vi spiller I Skien, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Her VG-nyhetene. Det norske fotballlandslaget har aldri vært mer populært, men billettsystemet blitt eksklusivt og kan være ekskluderende.
1: NFFs poengsystem for gullmedlemmer har nemlig resultert i at noen kjøper billetter til kamper de aldri drar på for å være foran i køen ved neste kamp. Vi har sett at noen spekulerer i dette og vurderer tiltak for å forhindre det, opplyser forbundet til VG. Det allerede innført at man på bortekamper med fysiske billetter må hente ut selve billetten for å få poeng.
0: Reporter Frode Sti. En person har kuttskader etter en voldshendelse på Melø skole i Moss i kveld, men skadene skal ikke være alvorlige. Politiet har kontroll på antatt gjerningsperson, og de undersøker hva som har skjedd. Japan vil ta betalt for redningsaksjoner på fjellet Fuji. Det på grunn av en økning i turister som tar risikable turer.

0: Hei, dette Vegard Kopperud. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Velkommen til Tor de Jazz. Her på Ordentlig Radio. Programleder Tor Hammerø.
2: Hjertelig velkommen til nok en utgave av Tor de Jazz. Vi vet som vanlig ikke om det søndagsformiddag eller tirsdagskveld. Det eneste jeg 100% sikker på at på andre siden av mikrofonen så sitter Jørgen Bjelkerud. Hjertelig velkommen.
3: Tusen hjertelig takk for det, Tor. Hyggelig å være her, altså.
2: Du en ung mann som jeg har hørt stadig mer om de siste årene, men det ikke så veldig mange år, og det av en veldig god grunn, for du ikke mer enn
3: 22 år jeg blitt nå.
2: Og det har vi alle vært en eller annen gang.
3: Ja, ikke sant?
2: Men du definitivt godt I gang med din jazzkarriere. Ferdig med jazzlinja I Trondheim allerede, 22 år gammel.
3: Ja, det stemmer.
2: La oss skru klokka enda lenger tilbake, Jørgen, og få høre hvordan kom din musikkinteresse I gang?
3: Ja, ikke sant? Jeg må få lov til å nevne fatteren da, altså, som en veldig viktig faktor I det. Han jo veldig, veldig glad I musikk generelt, men også I jazzmusikk, og kanskje spesielt norsk jazzmusikk, da, og interessert. Så han
2: spiller han selv da, eller?
3: Ja, men det litt sånn på hobbybasis. Men han spiller både litt trommer og litt blåsinstrumenter for gøy. Men han tok meg med på masse konserter som liten. Jeg tror et av de første sånn sterke minnene jeg har, da kan jeg ikke ha vært... Jeg må ha vært tidlig på barneskolen, tror jeg. Så var det en konsert på Mono, som han gjerne ville ta meg med på, da... Måtte jeg gå og legge meg og sove et par timer først, for den begynte ikke før 10 på kvelden, og så kom han og vekka meg og tok meg med ned til byen og på konsert. Og da dro vi jo faktisk og hørte min onkel Erik Johannesen da, på trombone, så begge de to må jeg nevne som veldig som viktige, fra tidlig av hvertfall da, på liksom, ja, å bygge en nysgjerrighet på hva det her, med improvisasjon og jazzmusikk.
2: Og da det ikke så veldig rart at du ble trombone på det heller da, når du har en onkel som heter Erik Johannesen.
3: Nei, ikke sant? Altså det tror jeg var en viktig inspirator for det. Absolutt.
2: En av Norges definitivt ledende trombonister de siste 20-30 årene.
3: Absolutt, ja. Absolutt.
2: Så og han har vært både inspirasjon og læremester.
3: Ja, vi hadde litt spilletimer opp igjennom, og I hvert fall det å liksom kunne få lov til å gå og høre på han og liksom bli tatt med litt sånn backstage og hilse på folk og sånne type ting var veldig, veldig kult som liten altså.
2: Men gikk veien via korps og sånn da? Eller?
3: Det gjorde det altså. Jeg spilte I Grefsen skolekorps fra andre klasse på barneskolen eller et eller annet sånt. Og så egentlig da gjennom disse her spillekursene som Norges Musikkorpsforbund driver, så ble jeg kjent med både Kristoffer Kumpen og André Roligheten møtte jeg tidlig også. Men spesielt Kumpen begynte jeg da også å ta spilletime med, og han viste meg bare altså, så ufattelig mye på trombonen. Og hjalp meg med å øve inn mot å søke på musikklinja på videregående, og så var jeg heldig og fikk han også som spillelærer på Edvard Munch da. Og han tok meg også inn I det her Akershus og Oslo ungdomsjazzorkester da, kanskje egentlig, mens jeg var litt for ung for de andre, var typ 3-4 år eldre enn meg da.
2: Og du var?

0: Da var jeg, må ha vært kanskje 14 eller 15 år, hvis jeg ikke husker helt
1: feil. Og det har vært trombone fra dag 1, eller?
0: Ja, det har det vært.
1: Og Erik har skylda?
0: Ja, det kan man si. Men jeg synes jo det var noe med lyden av liksom sånn dyp, dyp varm messing som, som har inspirert meg altså, fra tidlig av uansett. Altså. Jeg synes det er noe veldig vakkert og ekspressivt i det.
1: Mm.
0: Ja.
1: Vi skal komme innom dette og hint i løpet av denne timen her, Jørgen, men vi skal høre mye av musikken som du også har satt trombonen og sleiden din på i løpet av de få årene du har vært på Tellus. Mm. Her skal vi begynne med en liten eksklusiv duo
0: ja.
1: Som er plateaktuell, som heter noe så... spesielt som Gallumfing Duo.
0: Ja, Gallumfing Duo.
1: Mm. Og det, det fordrer en forklaring. Navnet.
0: Ja. Navnet, ja. Altså det, det er egentlig hentet fra en bok som både jeg og Shannon, som er min fellow Gallumfer, holdt jeg på å si.
1: Shannon Moday,
0: ja. Vi har lest og dratt masse inspirasjon fra den boka. Det er en fantastisk fin bok som heter Free Play, som er skrevet av en fiolinist som heter Steven Nachmanovic. Og handler om det å, det å være fri til å skape, eller fri til å være kreativ, fri til å improvisere. Hvordan man kan være det, hvordan man kan sette seg selv i den situasjonen, eller, og også hvordan man kan skape den situasjonen for andre. Altså den friheten i musikken da, til å... og der introduserer han det begrepet galumfing da, som egentlig er altså, å galumfe er den her energien hos småbarn og kanskje hos små valper og sånt, og den her evige lekende, nysgjerrige energien hvor du går helt sånn her rabiat etter å utforske noe da. Og det er kanskje litt sånn kjerneverdi i måten vi spiller sammen, at at vi er nysgjerrig på hva som kan skje, og nysgjerrig på å leke sammen i musikken, da, på et vis.
1: Og Shannon Moday, hun er opprinnelig fra Sør-Afrika, har bodd i Norge i mange år, er multisaksofonist.
0: Ja, rett og slett.
1: I Gallumfing Duo så spiller hun hvilke saksofoner?
0: Altså der er det alt-saks, barrisaks, kontra alt-klarinett, tubax og bass-saksofon er det vel.
1: Skulle bare mangle.
0: Ja,
1: ja, det skulle det også. Her skal vi få høre denne eksklusive lille duoen i Contrast of Opposites, som er titelsporet.
0: Det er titelsporet på plata.
1: Fra skiva som akkurat er ute med Gallumfing Duo.

0: Og dette altså ikke noe studioopptak?
1: Nei, men det ikke det. Et stueopptak, ja.
0: Et stueopptak, ja.
1: Ja, vi fikk veldig god hjelp av en veldig, veldig fin trommis og musiker som heter Olav Abelgaard. Og han hjalp oss rett og slett med å rigge om stua til skjernen. Og med masse ikke sant, lyddemping og, og masse mikrofoner og sånn. Altså, ja, jeg synes det låter kjempefint.
0: Hvem har skrevet musikken?
1: Den her det skjernen som har skrevet. Hun har skrevet de aller fleste låtene på denne plata. Mm.
0: Og samarbeidet mellom dere, det går tilbake til det ungdomsstorbanet som du nevnte.
1: Det stemmer. Mm. Det var der jeg møtte skjernen for første gang i
0: Euro. Hun ledet det storbanet?
1: Ja, hun ledet det i mange år. Mm. Ja. Og var også en av de liksom, viktigste inspirasjonskildene mine på den tiden. Ja. Mm.
0: Når du ferdig med videregående, Jørgen, så sitter alle med større eller mindre ambisjoner med søknadsskjema til videre utdanning fra nord til sør. Mm. Og øverst på den lista så står det for de aller fleste jazzlinjer i Trondheim.
1: Ja, det gjorde det nok for min del også.
0: Ja. Mm. Søkte du overalt, eller søkte du bare der?
1: Jeg søkte i Oslo og i Trondheim, ja.
0: Mm. Og opp inn, til Trondheim på prøvespill?
1: Ja. Nervøst? Ja, jeg husker det som ganske nervepirrende for min del. Kanskje egentlig spesielt første runde synes jeg var ganske stressende, og så andre runde synes jeg egentlig bare var litt sånn gøy, for jeg hadde det er kanskje litt teit å si, men jeg hadde egentlig ikke helt troa på at jeg skulle komme inn da. Det var på en måte nok for meg å komme videre til andre runde sånn første gang man prøver etter videregående.
0: Da er du er 17-18 år? 18?
1: Ja, nei, da var jeg vel nettopp blitt 19, ja, for okay. Jeg har bursdag i februar.
0: Ok.
1: Så da husker jeg at jeg bare på andre runde skulle jeg bare gjøre så godt jeg kunne og leke meg. Ja, rett og slett, og bare, ok, nå skal jeg bare prøve det her, og så ser vi hvor det går hen.
0: Hvem spilte du med? Hva spilte du?
1: Ja, ikke sant? Da husker jeg at i Kompe så var det vel, det var Martin Mellem på trommer, og så Peder på gitar, hva heter han til etternavnet igjen da? Stuberg, og så var det Andreas Svabe på bass.
0: Ja, og dere spilte hva for noe?
1: Ja, vi spilte Seven Steps to Heaven, og Nardis spilte jeg vel. Og så tror jeg at jeg hadde skrevet opp Lament, som er sånn J.J. Johnson-ballade. Og så spilte jeg en egenskrevet låt også. Mm.
0: Og noen dager etterpå, eller samme dagen fikk du beskjed om at...
1: Ja, noen dager etterpå, da var vi liksom inne i... Fordi NMH har prøvespill bare uka etter, tror jeg. Så da husker jeg at jeg var på vei til prøvespill på NMH og fikk beskjed om at jeg hadde kommet inn i Trondheim da. Og det var jo veldig, veldig lettende og utrolig stas. Og da visste jeg jo egentlig at jeg skulle begynne i Trondheim.
0: Men dro du på prøvespill på NMH allikevel?
1: Jeg gjorde det. Jeg hadde lyst til å bare...
0: Og komme inn der også?
1: Ja. Mm.
0: Ja, da sitter du og kan velge på øverste hylle.
1: Ja, rett og slett. Det var veldig stas.
0: Men du visste det før du dro til musikkhøyskolen, at Trondheim skulle det bli uansett.
1: Ja, det visste jeg. Altså, som nevnt, altså bare det miljøet rundt Trondheim. Og, ikke sant, jeg hadde jo allerede da vært kjent med folk som var 3-4 år eldre enn meg i ganske mange år, og se alle de på en måte reise opp til Trondheim og begynne, få litt sånn innblikk i jazzlinja på innsiden gjennom mine venner da. Mm. Visste at det der er det jeg vil for min bachelor.
0: Ja.
1: Og liksom få se, ikke sant, Trondheim jazzorkester som de store, store heltene gjennom hele ungdomsskolen og videregående. Mm. Så var det egentlig ikke noe spørsmål. Altså, det var dit jeg ville.
0: Hvordan var det for Eirik Hegdahl som lærer da?
1: Altså, kjempestas. Jeg husker de første ukene der i Trondheim, og første spilletimer med Eirik Hegdahl, og han spør, ja, hva er det du vil sjekke ut? Og vi begynner å sjekke ut på en måte Clifford Brown med Sonny Rollins, og begynner å planke, og begynner å forstå den her metodikken. Det var bare en eventyrlig periode for meg, ja. I hvert fall. Mm.
0: Vi skal høre litt mer, vi, fra Galumphing Duo, Noodling in Three.
1: Ja, det stemmer.
0: Fortell, forklar.
1: Det er egentlig en låt som bare... Der, ja, som er litt kjerneideen med den duoen, at vi skal ha et eller annet låtmateriale sammen, og så skal vi bare improvisere hemningsfritt deretter. Så denne låta består av en melodi og noen tilhørende akkorder, men med utgangspunkt om at hver versjon skal være et blankt ark. Så det er rett og slett det vi gjør, altså vi spiller... improviserer fritt, fri improvisasjon, men med noen holdepunkter da.
0: Og hvem, er det din grunn i det, eller er det Shannon
1: sin? Nei, det er noe vi på en måte har utviklet sammen, ja. Mens låtmaterialet her er også Shannons på en måte komposisjon da.
0: Her kommer Noodling in Three.

0: Nå skal vi innrømme her, Jørgen, at mellom låtene så har vi snakket litt off mic, som det heter på godt norsk.
1: Mm.
0: At når jeg tok frem min syltes ananasbrus, så vekte det gode minner fra unge Jørgen fra Disen i Oslo, for du har vært mye på Molde Jazz.
1: Ja, virkelig.
0: I din oppvekst,
1: virkelig.
0: Og drukket ananasbrus.
1: Masse ananasbrus. Altså, den vekker så gode sommerminner, den brusen der, altså.
0: Var det pappa som ville til Molde, eller var du,
1: ja.
0: Var du pådriver du også, eller?
1: Absolutt. Jeg tror egentlig at hele familien på fem er veldig glad i den festivalen.
0: Mm.
1: Både fordi det er mye ikke sant, festivalgata, mye gøy å gjøre for barn på et vis, men også altså, bare en utrolig fin feiring av bra musikk, da.
0: Ja.
1: Og kanskje en av de jazzfestivalene i Norge som klarer å sette et sånt positivt preg på hele byen, da. At det ikke er så anonymt for de aller fleste innbyggerne. Altså alle vet når Moldejazzen er, på en måte. Så vi var masse på Moldejazz opp igjennom, og så etter hvert så kjørte vi opp med kompiser og bodde i telt under hele festivalen, da.
0: Mm. Du bodde på Kviltorp Camping.
1: Kviltorp Camping,
0: ja.
1: Det er
0: det
1: så mange
0: gode.
1: Ja, virkelig altså, ja. Virkelig.
0: Fikk du vært med i Street Parade noen gang da?
1: Ja, jeg var med et år med Jazzlosjen faktisk,
0: ja.
1: Mm. Og det var kjempestas. Mm. Og så spilte vi jo ofte i Alexandra Parken med Akershus og Oslo, ja. Ungdomsjazzorkester. Mm.
0: Hvis du kan tenke på noe høydepunkt fra festivalen som du har hørt da.
1: Oi.
0: Noe som satt veldig
1: ja,
0: spor.
1: Ja, sant. Jeg har veldig sterkt minne av Kristoffer Lo med Trondheim Jazzorkester.
0: Ja.
1: Den konserten. Og når VJ Iyer var Artist in Residence. Det også var en veldig bra festival, synes jeg.
0: Ja.
1: Mm.
0: Her skal vi høre den tredje og siste låta i denne sammenhengen med Gallumfing Duo. Og det er din sørgemarsj.
1: Stemmer.
0: Og her skal Shannon Mowday spille på Tubax. Som er et gigantisk instrument som forklarer bare bittelitt hvordan
1: ja,
0: det ser ut.
1: Altså det må stå på stativ, rett og slett. Altså, det er høyere enn Shannon, det instrumentet. Så det er svært. Jeg anbefaler alle en rask
0: høy, da.
1: Hun er ikke så høy. Men, men altså det, ja, jeg anbefaler alle en rask tur innom Google for å se på tubaksen altså.
0: Ikke sant? Mm. Her kommer Sørgemarsj.

0: Det var altså When I Return, som vi kommer til å få høre mye til forhåpentligvis I året som kommer.
1: Ja, virkelig. Ja. De skal ut og spille litt konserter til våren, og det gleder vi oss veldig til. Mm.
0: Da skal vi få høre det sammen med en annen fra, som har satt sitt preg på norsk musikk som har kommet fra utlandet, men som også har funnet godt til rette I Norge. Mm. Nemlig saksofonisten Amalie Dahl fra Danmark.
1: Riktig.
0: Mm. Hun har et fint band som kalles for Daphne, og som ute med skive, og som kommer med til.
1: Ja, I sommer var vi og spilte inn plate nummer to på flerbruket. Ja. Så den kommer ut til våren med tilhørende release-turné I Europa.
0: Hva det som særpreger musikken til Amalie Dahl?
1: Ja, altså den nye plata som vi har spilt inn nå ganske annerledes også, med litt sånn her mikroskopisk forskning på å tørre å være I rom lenge, og nesten litt sånn stillstand og mer klanglige komposisjoner enn den forrige plata, som ganske sånn her melodiøs og kanskje med sånn konvensjonelle låter på et vis.
0: Hvem med I Daphne?
1: Det Veslemin Narvesen på trommer, og så Nicolas Leirtrø på bass, Oscar Andreas Haug på trompet, og Amalie og meg da.
0: Mm. Ja. En sang til de ensomme som vi skal høre nå, det fra den første? Eller
1: det fra den første plata, ja.
0: Mm. Ikke fra den som kommer om en stund?
1: Nei, jeg spurte Amalie, men vi måtte holde det hemmelig litt okay. lenger. Ja.
0: Vi venter I spenning. Enn så lenge så skal vi absolutt greie oss med en sang til de ensomme.

0: 22 år gammel, Jørgen, og ferdig med jazzlinja våren 2023.
1: Ja, stemmer.
0: Da har du satt kursen tilbake til Oslo.
1: Ja, nå i sommer.
0: Var du ferdig med Trondheim, synes du, eller?
1: Nei, jeg var jo ikke helt det, på et vis. Men da jeg bestemte meg for å bare hoppe ut i frilanstilværelsen og prøve det, så meldte tanken seg om at det er jo kanskje litt hyppigere jobbmulighet da, i Oslo enn i Trondheim, sånn av liksom ad hoc ting som bare ja, skjer her og der. Pluss at det, Oslo er hjertebyen min på et vis da. Jeg har vokst opp i Oslo og har på en måte mye av mitt liv i Oslo også. Så da bestemte jeg meg rett og slett for å flytte tilbake hit og prøve ut frilans-tilværelsen.
0: Hvordan har det vært enn så lenge da?
1: Foreløpig går det kjempefint altså. Både september og oktober har vært bra aktivitetsnivå men også nok tid til å fortsette å utforske og være student, holdt jeg på å si, med anførselstegnet.
0: Ja. Hva byr 2024 på for Jørgen Bjelkerud da?
1: 2024 byr på mye spennende, altså. Vi skal slippe en ny plate med Daphnia og dra på plate-release-turné med dem, og så spille mer med When I Return, og forhåpentligvis spille mer med den, med Galumphing Duo. Blant annet, jeg vet ikke om jeg har lov til å si det, men jeg sier det likevel. Ja, vi skal, Shan driver og skriver et bestillingsverk for Bergen Big Band, som skal spilles på Vossajas, der den duoen er på en måte litt feature. Det gleder jeg meg veldig, veldig til. Ja, og så fortsette med band som Cosmic Swing Orchestra og det nye norske storband. Og på et eller annet tidspunkt så håper jeg å få i gang min egen kvintett, som jeg spilte eksamenskonsert med. Ja. Og så har jeg et ny veldig spennende kvartett på gang som vi driver og øver og utvikler repertoar med nå, som er med Trym Saugstad Karlsen på trommer, Sol Lenarsroll, unnskyld for uttalesen Sol, på altsax, og Joel Ring på cello og meg. Det er også veldig, veldig spennende. Jeg har fått sansen for å jobbe litt sånn i akkordløse besetninger om dagen. Spilt mye trio også uten akkorder. Den friheten det gir da. Så ja, 2024 byr på mye, mye spennende, mye morsom musikk.
0: Det virker som du har en del på gang, Jørgen.
1: Ja, absolutt.
0: Ja. Og med masse ungdommelig pågangsmot.
1: Ja, virkelig. Ja. Må bare hoppe rett ut i det når muligheten byr seg altså.
0: Strålende, det sånn skal det være. Før vi avslutter med låt som heter Årsak, det er rekomponerte nye, det er nye norske storband, David VM sin rearrangering av ideer han har fått av andre låter.
1: Rett og slett.
0: Så skal jeg benytte anledningen til å si tusen takk for at du tok turen til Flytårnet på Fornebu.
1: Tusen takk for invitasjonen, virkelig. Det har vært stas.
0: Takk i like måte. Og med Årsak, som er basert på hvilken låt, vet du det?
1: Det er Oskar Lindberge sin solo på Beautiful Love, hvis jeg ikke husker feil. Så det er D-moll.
0: D-moll, Årsak, med det nye norske storband, arrangert av David VM. Vi lover å være tilbake med Tour de Jazz før du aner det. Ha en riktig god søndag formiddag eller tirsdag kveld.

full, med hansker og hatt og med busserull. Hele kinnet er et smilehull, mitt sølv, mitt gull.

trass, blant oliven, trær og jass. Her mange høye rom, men ingen store palass. For her finnes ingen konger, bare bitte små balkonger. Et sted der jeg kan glemme

stormen ifra øst, som varsler tidlig høst. For her finnes ingen konger, bare bittesmå balkonger. Et sted der jeg kan glemme at vår klode går i dass. Her kan jeg tro at verden

0: hvert fall for en liten stund.
1: Hei, dette Ingrid Olava, og du hører på

0: Hei, det her han Ingvar Olsen, du hører nå på Ordentlig Radio.
1: I mange år har jeg kjent sug og kalle fra Høgfjellet. Og som den villmarkens sønn jeg så har jeg pakket kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringa meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre buddeja lokke på

0: opp en fiskedam her I hagen og sette ut noen regnbueørret eller noe sånt, men nei da, det nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg en friluftsmann. Jeg en villmann.
0: Hå, villmann? Ja. Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Ja. Du reiser deg bare til fjell, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
1: Nei, men altså, vi må ha mat.
0: Mat?
1: Vi må jo ha mat.
0: Det det du reiser opp for å fiske, det det
1: du skylder deg. Ja, men det jeg får fisk,
0: du Anders. Du kommer hjem med seipanetter fra dokka, og det lange krøllete gule hårvansker.
1: Vi kan ikke noe for at ekspeditrisen på sammeklaget på dokka røyter i. Det ikke min skyld.
0: Passer vel bedre med disse blondinene og brunettene du treffer opp på fjellet, tenker jeg!
2: Hei, dette Ingvild Koksvik, og du hører på Ordentlig Radio.

Hei, dette Johanna Demker, og nå hører du på Ordentlig Radio.

0: stand by me.
1: Hei, dette Julie Willumsen, og nå hører du på Ordentlig Radio.

0: Hei, dette Øyvind og
1: Dag
0: fra Label, og du hører på
1: Ordentlig
0: Radio.
1: Radio.
2: Thank you.

den bare fortsetter å gå og be om tilgivelse.

har høsten så vidt festet grepe. Sola henger bleik over hustak og spir. Kaffe og røyk og dagens aviser. Krigen i farga på glansa papir. Har aldri vært fattig, men rett som det blakk. Blakk og forbitra den tida jeg drakk. Men nu ser du, nu er den tida forbi. Og nåla i veggen er mi. Nåla i veggen er mi.

naboen rett over gangene oppe. Det klirra i koppa og susa i rør. Og han som bor under har plystra ned trappa. Og ut i tut og kjør humør, hei og håp.